Ya ra kissa lahai. Ya ra kissi saka lahai. Ya ra kissi saka lahai. Saka lahai. Mara kala sa kira kala hoaska. Mara la la la.